0: Tončak, kajde raz to tými žicami?
1: Ja, majster, zväzať, som hotov.
0: Lečie mi elektriko pred Milanom, viem, že ešte ubijem.
2: Toto je reporter Milan. Vsak dan, samo na Totem Radio.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.